0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio. Študenta.
2: Ne, res. Res veliveš. Ne, ne, čisto res, res. Ti res veliveš.